0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag. Die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. GNR, my luistergenot.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper.
1: G-N-R.
2: Met hierdie getuienis moet ou nou regtig kop hou. Ek praat van 3 verskillende selfone, ok? Ek het 'n selfoon wat begin het om probleme te gee, maar hy wat nog heeltemal ok gewerk en ek was nie einde van my kontrak en was tyd om my kontrak te hernie. Ek het ingegaan en my kontrak hernie en 'n nuwe selfoon gekry. Ek het die nuwe selfoon, selfoon nommer 2, het ek nie gebruik nie, omdat nommer 1 was nog heeltemal ok, en ek het besluit om so 'n bietjie ekstra lewe uit die ou selfoon uit te kry. Ek het die nuwe een gevat en hom gebere. Na 'n kwessie van 3 maande of so, toe besluit ek, ek het tog lus vir die nuwe selfoon. Ek het my inligting goed oorgedra en die nuwe selfoon begin gebruik. Na naasien by 5 weke met selfoon nommer 2, die nuwe ene, is ek Bloemfontein toe om 'n begrafnis te gaan doen. Ek het die oggend van die begrafnis opgestaan met my nuwe selfoon en badkamer toe gestap om op die toilet se bak neergesit, omgedraai en die volgende oomblik hoor ek net plonks. Toe val my nuwe selfoon in die toilet in. Ek het hom uitgeruk, maar dit was te laat, hy is totaal vernietig, en ons is die volgende, daai selde dag het ons teruggery Wildernis toe, ek het in George gestop, om ingegee by plek om na te gaan, en het my gesê, hy is totaal vernietig, hy kan nie reggemaak word nie. Gelukkig, ek het versekering, en ek het ingestap by die selfoonmense, en vir hulle gesê, ek wil asseblief 'n nuwe selfoon hê, soortgelyk aan die vorige ene, en ek het sommer met 'n kredietkaart betaal daarvoor, want ek het versekering, ek het betaal nou, en dan sal die versekering my terugbetaal. Ek het die volgende dag, het ek my versekeraar gekontak, en hy het gevra ek moet 'n brief kry van die selfoonmaatskappy, om te sê dat die foon, jy weet, nie herstelbaar is nie. Ek het hulle gekontak en het vir my gesê, meneer Roos, ons soek net die e-mail nommer wat agter op jou selfoon is. Ek het die beskadigde foon, het ek gevat, omgedraai, die nommer vir hulle gegee en hulle het ingevul en vir die brief gestuur om te sê, hierdie foon is poeries en ek het dit aan die versekeraar deurgesien. Ek stop hier, ek gaan aan op die volgende boodskap, hierdie word te lank.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: G-N-R.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Heere, onze God. U is waardig. U is waardig om die heerlijkheid en die eer en die macht te ontvang, omdat u alles geskep het. Ja, Heere, deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.

in Philadelphia. Dit sê die Heilige, die waaragtige, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan het sluit nie, want jy het min krag, maar jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Ons lewe bestaan uit verskillende seisoene. Party dae wag ons op die Here, ander dae dra hy ons deur swaar kry, en dan kom daar dae wanneer hy skielik 'n deur oopmaak wat niemand anders kon oopmaak nie. Hoe wonderlik is dit nie wanneer ons sien hoe God begin werk nie. 'N Gebed word beantwoord. 'N Geleentheid wat die Here vir ons laat oopgaan. Nuwe bediening wat begin. 'N Werk wat aangebied word. 'N Verhouding wat herstel word. Skielik gebeur daar iets en jy weet, dis net God wat dit kon doen. Maar selfs wanneer God 'n deur oopmaak, vra dit steeds geloof. Dit vra gehoorsaamheid en ook vertroue. In Openbaring stel Jesus homself bekend as die een wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Dit herinner ons daaraan dat die Here die finale gesag oor ons lewe het. Mense mag probeer keer, omstandighede mag moeilik lyk, maar wanneer die Here God besluit het dat die tyd reg is, kan niemand sy plan verydel nie. Let ook op dat Jesus vir die gemeente in Philadelphia sê, jy het min krag. Hy sê nie, omdat jy sterk is, maak ek vir jou 'n deur oop nie. Hy sê, al voel jy swak, onthou ek werk steeds. Hoe dikwels dink ons dat God eers sal werk wanneer ons alles reg het. Maar God maak dikwels deure oop vir mense wat swak voel, wat onseker is en wat bewus is van hulle afhanklikheid aan hom. Die apostel Paulus herinner ons in 2 Korintiërs 12 vers 9, hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Puta sissa, God se oop deure is nie 'n beloning vir ons vermoëns nie. Dit is 'n openbaring van sy genade. Dink aan Moses. Toe God hom roep om Israel uit Egipte te lei, het Moses dadelik redes gehad waarom hy nie die regte persoon was nie. Hy het gevoel, hy kan nie goed genoeg praat nie. Eksodus 4 vers 10 sê, toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, nie van gister of eergister of van dat u met u krag gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Maar God het nie iemand anders gekies nie. Hy het die deur oopgemaak en het Moses geroep om in geloof daardeur te stap. Net so was Josua voor 'n onmoontlike hindernis. Die Jordaanrivier was in vloed. Tog moes die priesters eers hulle voete in die water sit voordat God die pad oopgemaak het. Ons sien in Josua 3 vers 15 tot 16, toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die voete van die priesters wat die ark gedra het in die kant van die water insteek, het die water wat van die bokant afkom, bly staan. Die wonderwerk het gevolg op gehoorsaamheid. Dis 'n baie belangrike beginsel. God maak dikwels die deur oop wanneer ek en jy bereid is om die eerste tree van geloof te gee. Baie mense bid vir oop deure, maar wanneer die Here dit oopmaak, dan huiwer hulle, omdat die onbekende hulle bang maak. Hulle vra, wat as ek misluk? Maar die beter vraag is, wat as dit die deur is wat God vir my oopgemaak het? Die psalmdigter sê in Psalm 37 vers 23 en 24, die voetstappe van die man word deur die Here bevestig en hy te welbehaal in sy weg. As hy val, bly hy nie lê nie, want die Here ondersteun sy hand. Wanneer God jou lei, broer, suster, hoef ek en jy nie bang te wees vir elke moontlike fout nie. Selfs as jy struikel, bly die Here jou vashou. Tog moet ons ook onthou dat nie elke oop deur noodwendig van God af is nie. En daarom moet ons altyd onderskei deur gebed en deur die woord. 'N Deur wat jou wegtrek van gehoorsaamheid aan Christus, is nie 'n deur wat die Here oopgemaak het nie. Paulus skryf in Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar.
wanneer

0: die Here ontslei, gee hy nie altyd volledige antwoorde nie, maar hy gee wel sy vrede aan die wat hom vertrou. Miskien is daar iemand vandag wat staan voor 'n oop deur. Dit kan 'n nuwe geleentheid wees, dalk 'n bediening, miskien 'n besluit of 'n versoening of 'n nuwe begin. Moenie terugdeins omdat jy onseker voel nie. As God die deur oopgemaak het, sal hy jou ook die genade gee om daar deur te stap. En as die pad onbekend lyk, onthou, dit is nie die deur wat jou veilig hou nie. Dit is die God wat die deur oopgemaak het. Vertrou hom, hy loop reeds voor jou uit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u die God van oop deure is. Dankie dat geen mens kan sluit wat u oopmaak nie. Gee vir ons die wysheid om die deure te herken wat u vir ons oopmaak en gee vir ons die geloof om met gehoorsaamheid daardeur te stap. Bewaar ons daarvan om uit vrees terug te hou of uit eie wil verkeerde deure te kies. Laat ons altyd u stem volg en u vertrou, want u planne is beter as ons eie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen. Puta Sessa, môre gaan ek met jou praat oor vertrou God wanneer deure toe bly. Nou ja, hê hierdie dag 'n baie geseënde dag en wees wakker om te sien die deure wat God vir jou oopmaak. Ek groet jou in Jesus kosbare naam. Shalom.
1: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

Hartlike groete op hierdie woensdagmorgen. Groete hier in die mooie naam van koning Jesus, pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Ons gister het gepraat dat ons sondeskuld moet vergewe word. Dit wat ons elke dag doen, elke dag verkeerd doen, dat Jesus het gekom en dan aan die kruis het hy vir ons sondes gesterwe en daarom kan ons sondes vergewe word. Vanmorgen wil ek met u praat, vergewe ons, Vader. Matteus 6 vers 12. Vergeef ons ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Hoe gouer ons ophou om ons eie skuld goed te praat, of toe te smeer, hoe gouer sal ons kom by dit wat Christus aan ons in hierdie bede wil leer. Vergeef ons ons sondeskuld, o God. Ek het gesondag voor die hemel en voor u, o God, wees my sondaar genadig. Maar dit wil ons nie, want ons het daarom nog 'n paar verskonings in die mou. Nou vra ons met 'n hoop wat weer opvlam. Sal God nie hierdie ongehoorsaamheid en afval dalk ongestraf laat bly nie? Soos behendige voetbalspelers probeer ons God sy-stap of pyp kan, maar dan ontnigter die woord van die Here ons en dat ons vandag kan weer het as die skeidsregter se fluitjie om in ons gemeene vuilspel tot orde te roep blaas, dan moet ons regmaak. Nee, sekerlik sal God die sonde nie ongestraf laat bly nie, maar hy vertoon hom verskriklik daaroor en wil het deur 'n regverdige oordeel tydelik en ewiglik straf. God vertoon hom verskriklik oor die sonde. Hierdie stelling is vir die moderne mens vreemd en onaanvaarbaar, 'n God van liefde wat in heiligheid toren, dis toch ondenkbaar. Die mense van ons tyd wil 'n goedige, onskadelike Godsbeeld skep, 'n liewe vaderkie wat maar net sy oë sluit vir al ons sonde. Hiervan weet beide die ouwe nuwe testament niks nie, en omdat ons God afwater en degradeer, het ons nie eers meer 'n begrip van die akeligheid van die sonde nie. En daarom weier ons om te bid, Vader, vergeef ons ons sondeskuld. Sonde is om die wil van God te verwerp en volgens jou eie wil te lewe. Kom ons bid saam op hierdie woensdagmorgen. Gekruisigde Here Jesus, dankie nogmaals dat u my sondeskuld betaal het. Help my om so te lewe dat die wêreld sal weet wat die vergifnis van ons sondeskuld u gekos het. In Jesus se mooie naam. Amen.

Jy moet nie weggaan nie, bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Daar's 'n gedeelte Matteus 6, wat so interessant is. Dit daarvan af vers 20 sê dit: "Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie." En net na dit sê dit die volgende: "Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees." So hierdie is 'n baie duidelike boodskap van die koning af vir my en vir jou, om te sê is dat maak vir julle skatte bymekaar wat jy hemel toe kan vat, en moenie al jou fokus sit, moenie laat jou hart wees op dit wat jy nie kan hemel toe vat. Nou daar is in baie mense se lewe is die skatte wat jy hemel toe kan vat nie eers meer besprekingspunt nie. Nou, Bybel lees is iets wat jy's net te besig vir dit, bid doen jy, maar regtig net eers as die pop of die fans draai. En worship, ons praat nie eens daaroor nie. Daar's nie regtig. Jy kan nie onthou wanneer laas het jy 'n worship liedjie opgesit nie. Maar as iemand met jou gesels, gaan jy vir hulle sê dat ek is te besig. Dis hierdie funksie, daai funksie, hierdie werkverpligting, daai werkverpligting, hierdie ding wat jy saam met die vriende doen en al hierdie goeders en by all means, you do you. Okay, dis jou lewe. Maar wees net baie versigtig dat alles wat jy

op spandeer nou. Die arbeider is sy loon werd. En jy gaan jou loon ontvang op hierdie aarde, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar jy gaan niks saamvat. Alles waarop jy nou fokus. Alles wat jy nou op fokus. En die probleem is dat waar die meeste van jou fokus is, daar is jou hart. That's the problem. Dis waar die hele situasie en as jy verder gaan kyk, dan word daar van die oog gepraat, die lamp van die liggaam. So, op wie jou oog gevestig is, dis waarna jy stap. En jare terug in jou lewe, of misschien maande terug in jou lewe, was daar 'n besprekingspunt, of 'n oue diens gaan bywoon, of kerk toe gaan, of die diens gaan kyk, of dit was, joh, ouens, ons sal julle sien, maar ons wil net gou kerk toe gaan, ouens, ons gaan net gou die diens kyk, dan sal ons by julle wees. Nou, omdat jy die verkeerde skatte by mekaar maak, of te veel van die verkeerde skatte by mekaar maak, kom ons sê dit so, is dit nou nie eens meer 'n besprekingspunt nie. Want wat die hart van vol is, wel, loop my mond van oor. En waar jou oë, waar jy gevestig is, waantoe jy loop, waar jou oë aangerig is, opgerig is, dis waantoe jy loop. En jy loop definitief nie meer na die koning toe nie. Jy praat van hom, jy gee hom die eer, wanneer mense met jou praat, ja, die Here is goed vir ons, en kyk hoe voorsien die Here vir ons, en is alles goed en wel, maar jy het te besig geraak vir die koning. Nou, hierdie is die type boodskap waar iemand eerder vies gaan raak, as jy in hierdie kategorie val, en my een boodskap gaan stuur en sê, ja, maar ek moet, of is die type boodskap waar jy sit vanochtend en luister, en sê, Here, ek sê, jammer. Dit gaan ieder twee kante toe gaan. Die persoon vir wie hierdie boodskap nie is nie, gaan vanochtend saam met ons moet bid, laat die boodskap by die regte mense uitkom. So, dit, jy gaan eerder in, geen van die twee wees. Of jy gaan jouself probeer regverdig, want jy voel skuldig, want anders sal jy nie vies word nie. Of jy gaan vanochtend sit en sê, Here, ek is regtig jammer. Ek het fokus verloor. Moet nooit vergeet dat die een wat jou die krag gee, die wysheid gee, die insig gee, die een wat vir jou die voorsiening gee, nooit vergeet van die een wat al daai goed doen. Toe jy niks gehad het nie, het jy gebid en die Here het vir jou voorsien. Nou het jy, nou is jy te besig vir die Alfa en die Omega, nie begin en einde. Daar was 'n tydperk in jou lewe wat jou vriende en jou pelle, niemand daar was vir jou nie, net die Here, net jy en die Here, en jy onthou daai dag nou hier waar jy sit. Maar vandag het jy net tyd vir jou pelle en jou vriende en van jou familie en besigheidsmense en alles, wat jy nie meer tyd vir die Here nie. Maar dis die woord wat die Here vanoggend gehad het, jy moet hoor. Wie gaan jy wees? Die ou wat geïrriteerd is en sê, dankie vir die groep, ek gaan hom verlaat. En dis jou keuse, maar jy weer die boodskap gehoor en nou gaan volgens jou kennis geoordeel word. Hou dit net in gedagte, so sê God se woord. En of gaan jy die ou wees wat sê, hoor jy, ek hoor hierdie boodskap vanoggend en Vader, is tyd dat ek beginne my oë op u kry en dat u weer die skat word in my hart. Dis die keuse. Dis die keuse waarmee jy sit vanoggend. En ek bid dat jy die regte keuse neem. Ek bid regtig dat jy die regte keuse neem. Want voor ons gaan, onthou die Here het jou baie lief. Die Here het jou baie lief. Hy maak my wakker om jou hierdie boodskap te gee. Want hy het jou lief. That's what it's about. This is all about God's love vir jou. En ons wat vanoggend uit die boodskap luister en sê, maar hierdie boodskap het niks vir my te doen nie. Moet ook op 'n plek kom in ons lewe waar ons geestelike volwassenheid wys, waar ons bid dat hierdie boodskap by die regte mense uitkom. En dalk is al mense vir wie jy hierdie boodskap moet stuur. Bid die Here op jou hart lê. 'n Geseënde dag vir julle almal verder. En as dit die Here se wil is, gesels ons by vanaand se selgroep. Baie julle.

0: rest my soul.
1: Find rest my soul in Christ alone. In Christ.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Goeiemôre aan elke koningsdogter vanoggend hier op koffietyd saam met Jesus. Dit is vir my so lekker om julle vanoggend weer te kan groet in die mooi en kosbare naam van Koning Jesus. Die vakansie is verby en ek hoop elkeen van julle wat bietjie weg was, het lekker gerus en is nou weer uitgerus en het nou weer nuwe krag om te kan aangaan met wat julle ook al doen. Die winter is nog steeds hier en dit is nog steeds koud vir my, maar ek weet almal van ons se harte klop warm vir Jesus. Kom ons sluit die oë. Abba Vader, dit is so lekker vir oggend om weer hier op koffietyd saam met Jesus te kan saamkuier. Dankie vir 'n nuwe dag en dankie dat ons hierdie mooi dag vir oggend in U naam kon begin het. Dankie dat U elkeen van ons beskerm het deur die vakansie en ek vra nou dat U Heilige Gees elke vrou sy hart sal aanraak met wat vir oggend saam met ons gaan luister na U woord en maak ons ontvanklik vir die woord wat vir oggend gaan uitgaan. Abba Vader, seën die woord wat ek vir oggend gaan bring en raak ook my lippe aan met die koelvuur van die Heilige Gees en laat hierdie boodskap vir oggend gaan val op vrugbare grond. Amen. Ek wil nie vanoggend vir julle vra hoe dit met julle gaan nie. Ek wil vanoggend vir julle vra hoeveel van julle glimlag, maar julle harte is moeg. Ons vrouens kan ons maklik 'n masker opset. Ek wil amper sê ons spesialiseer daarin. Ons lag na buite, maar binne in ons is ons moeg, seer en stikken. Ons is moeg om sterk te wees, moeg om iemand anders in sy laste te dra, moeg om voort te gee, terwyl jy eintlik net op 'n hoopie wil van sit en huil. Baie van julle is dalk liggaamlik moeg, baie is geestelik uitgeput, en jy voel leeg binne in jou, en jy wonder of God jou nog hoor as jy bid. Ander van julle voel dalk vanoggend emosioneel moeg, omdat kritiek, verlies of swaar verantwoordelikhede julle harte uitput. Jy het ook vanoggend gesê, Here, ek weet nie of ek nog so kan aangaan nie. Ons vrouens in vandag se tyd dra swaar aan die laste. Jy help sorg vir jou gesin. Jy bid en probeer om ander mense by te staan. Miskien sê jy vanoggend, Here, ek wil vir U werk, maar my bediening wat ek het, wat ek van U afgekry het, word oral doodgetrek. Jy kry dalk kritiek, jaloesie, of jy kry self te doen met hoogmoed en verdeeldheid. Onthou, hierdie dinge gaan gebeur. Ons leef in die eindtyd. Die vyand wil hê, ons moet geestelik moeg word. Weet julle, Moses het ook moet verloor. Elia het onder die beetenbos gaan sit en gesê, Here, dis genoeg. Jeremia wou ophou praat, maar God se woord was soos vuur in sy binneste. Paulus het vervolging en teenstand beleef, maar hy het aangehou omdat hy geweet het vir wie hy werk. Galasiërs 6 vers 9 sê vir ons, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd kan ons maai as ons nie verslap nie. Waak dat jy nie verbitter raak teen die mense wat jou geestelik moeg maak nie. Die vyand gaan jou aanval. Onthou jou stryd is nie teen die mens nie, maar teen die bose magte in die lig. Hou jy net vas aan Jesus. Hy wil jou krag gee en hy wil hê jy moet sweef soos 'n arend. Baie van julle is dalk moeg vir teleurstelling wat in julle lewe gebeur. Mense het jou dalk seer gemaak. Deel is kinderstorie en dis nogal iets wat baie gebeur vandag. Mense is lief om ander sleg te maak. Jy voel dalk vanoggend verwerp of dalk voel jy alleen of iemand het dalk van jou vergeet. Ek voel vir jou of iemand van jou vergeet het. Emosionele wonde is nie altyd sigbaar nie. Onthou, God sien elke traan en God verstaan ook emosionele pyn. Vertel jy net alles vir God. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Jy het liggaamlik uitgeput is dalk vandag. God sien ook jou uitputting raak. Ek dink nou aan Psalm 23 vers 2. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie keer dink ons dat moegheid net geestelik en emosioneel is. Maar onthou God het ons geskape met 'n liggaam. Jou liggaam kan ook moeg word. God vra nie dat jy jouself moet uitbrand nie. Onthou, Jesus het ook moeg geraak na 'n lang dag van bediening. En dan het hy hom onttrek en gaan stil word. Jesus het in Matteus 14 vers 23, nadat hy die skare weggestuur het, alleen teen die berg opgegaan en gaan bid. In Markus 3 vers 31, het Jesus vir die disippels gesê om te gaan rus. En selfs as ons na Genesis kyk, toe God die aarde geskape het, het hy dit in 6 dae gedoen en op die 7de dag het God gerus. Hoor vanoggend die sagte stem van Jesus. Kom na my toe. Ek sal jou rus gee, soos wat dit staan in Matteus 11 vers 28. Hy wil jou nuwe krag gee, jou hande versterk, jou voete weer laat vasstaan en jou hart vol met hoop. Maak nie saak of jy vanoggend geestelik, emosioneel of liggaamlik moeg is nie. Moenie moet opgee nie. Rus in die teenwoordigheid van God, want hy het jou geroep en hy sal jou ook dra. Jesaja 40 vers 29 sê vir ons, hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Kom ons sluit die oë. Abba Vader, dankie dat u elkeen van ons harte vanoggend raak sien. U ken elkeen van ons se moegheid. En dankie dat ons hierdie laste vanoggend by u voete kan neerlê. En dankie dat u vanoggend vir ons 'n nuwe krag gee om weer te kan aangaan. Amen. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. En weet net, God is altyd met jou, of jy moeg is, emosioneel, geestelik of liggaamlik, hou jy net vas aan hom. Shalom.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstad. Weet jy, Jan de Wet sing 'n liedjie. Goed is die Heer. Goed is die Heer. Goed is die Heer. Nooit sal ek vergeet hoe goed is hy vir my. Hy skenk my sy genade. Goed is die Heer. Hy skenk my sy genade. Goed is die Heer. Hy skenk my sy genade. Goed is die Heer. Nooit sal ek vergeet hoe goed is hy vir my. Nou, ek wil vanmôre 'n stelling maak en vir jou sê, dankbaarheid en blydskap moet aangeleer word. As ek en jy nie leer om dankbaar te wees, selfs in die slegte tye nie, dan gaan ons terugverval in ons ou gewoonte om te kla en te murmureer. Nou, ons het 'n opdrag in 1 Tessalonisense 5 vers 18 wat sê, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nou, beteken, as ek nie in alles dankbaar kan wees nie, dan is ek eintlik ongehoorsaam.

sal ek in die gewoonte wees om dankbaar te kan wees. Hulle sê elke mens dink ongeveer 6000 gedagtes elke dag, waarvan 80% van hulle negatief is en 95% is herhalende gedagtes. So ek en jy moet kan weet, uit die 6000 gedagtes is amper 5000 van hulle is negatief, en dan uit daai 5000 is in elk geval herhalende gedagtes. So beteken ek dink dieselfde negatiewe gedagte oor en oor. Wat beteken, uit die 1000 gedagtes wat ek dan nou reg dink, is 500, of kom ons sê dit, ja, 500 daarvan is herhalende gedagtes. En dan beteken dit, vergelyk nou die klomp. Dan moet ek en jy vandag weet, ons moet in die gewoonte kom om die persentasie te verander. Beteken dankbaarheid is 'n keuse voordat dit 'n gevoel word. Dankbaarheid is 'n keuse voordat dit 'n gevoel word. Iemand het eendag gesê, hy sê dis makliker om jou in 'n gevoel te, ja, kom ons noem dit so. Ek gaan dit nou in die Engels sê en dan gaan jy dit verstaan in die Afrikaans. It is easier to act your way into a feeling than to feel your way into an action. Dit beteken die aksie bring die gevoel voor in plaas daarvan dat die gevoel die aksie voortbring. Ek was eendag by 'n bed and breakfast, en in hulle boekie staan daar toe die boekie waar jy nou 'n goeie verslag gee, of dan nou verslag gee van hulle noem dit 'n review, wanneer jy nou 'n terugvoering gee van hoe was jou verblyf daar. Toe staan daar iets wat my hart getref het. Hulle sê daar, dit kos 40 goeie indrukke of goeie terugvoering, 40 goeie terugvoerings om een negatiewe terugvoer te verslaan. So beteken, dan moet 40 goeie terugvoerings wees, anders te gaan mense luister na die een negatiewe terugvoer. En ek en jy moet dan leer om dankbaar te wees, want anders te verval ons weer in die gewoonte van ondankbaarheid, van nie blydskap hê nie, en kla en murmureer. Ek en jy moet weet, blydskap is amper soos 'n spier wat ek moet oefen. Dis nie 'n gemoed waarin ek is nie, dis soos 'n spier wat ek moet oefen. Jakobus 1 vers 2 sê hierdie woorde. Hy sê, ag dit loutere vreugde my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Weet jy wat, wanneer jy in probleme het, as jy nou op die pad ry en jy kry 'n papwiel, jy gaan nie in die gewoonte wees om te sê, halleluja, ek het 'n papwiel. Jy gaan in die gewoonte wees om te kla en te murmureer en ek wil nie eens weet wat se woorde jy gaan uiter nie, maar dat jy sal jouself in die gewoonte bring en in daai gewoonte hou om dankbaar te kan wees. Blydskap en dankbaarheid moet ek en jy beoefen, want dit is nie iets wat van self gaan kom nie. Nou, hulle sê die diepste vorm van dankbaarheid is wanneer jy betekenis probeer vind in die seer of in die pyn of in die moeilikheid, dat jy vir jouself gevra, Here, wat wil U bereik? Wat wil U bereik? Nou, Dawid doen dit in Psalm 119 vers 71. Nee, hy sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek U insettinge kan leer. Nee, beteken, nou is hy dankbaar vir die dinge wat sleg gegaan het met hom. Hy is nou dankbaar vir die dinge wat sleg geloop het, want hy het iets daaruit geleer. En dis hier waar ek en jy moet kan aanleer, om te kan sê, Here, bereik net U doel, of Here, wat moet ek uit hierdie situasie leer, of wat is dit wat ek uiteindelik beter word. Want dis wat Jakobus vir ons sê, ag dit louter vreugde wanneer jy in allerlei beproewinge val, want die beproewing van jou geloof werk lydsaamheid. En hy sê, en God wil nie hê dat jy aan enigiets kort kom nie, nê? So beteken 'n beproewing is baie keer vir my 'n aanduiding van wat kort nog in my lewe, nê? My beproewing en die toets waardeur ek gaan is baie keer vir my 'n aanduiding waarin kom ek kort. Baie keer is dit geduld, nê? Hy sê die lydsaamheid moet tot volle verwerking

maklik kan kom sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En dis uiteindelik die doel wat God wil bereik. Waarom sal hy so ding toelaat? En dis hoekom ek en jy moet dankbaar wees. Want dit waartoe ek gaan is nie sommer net verniet nie. Dit waartoe ek gaan is sodat ek iets kan leer. Dawid sê dit was goed vir my dat ek verdruk was sodat ek u insettinge kan leer. Kom ek en jy bid saam. Vader, ek wil bid dat ons soos Jan de Wet kan sing, o hoe goed is die Heer. Nooit sal ek vergeet hoe goed is God vir my. Help ons Here om in alles dankbaar te wees, want ons weet dit is u wil in Christus Jesus. En Here, leer my om die goeie te kan sien. Help ons om die goeie te kan sien. Dat ons kan weet dat dit ook dat ons ook soos Dawid kan sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was sodat ek u insettinge kan leer. En Here, help my dat ek altyd sal dankbaar wees in Jesus naam. Amen.

Ons wil hê dinge moet vandag gebeur, nou gebeur. Ons bid vandag en verwag al môre 'n antwoord. Ons plan vandag en ons wil môre oggend die oes al reeds inbring. Maar God werk nie volgens ons horlosies nie. Hy werk volgens sy volmaakte tyd en volgens sy volmaakte wil. Amen. Dink aan Josef. As God hom te vroeg uit die tronk uit gehaal het, sou hy dalk net nog 'n vry man gewees het en nie in sy nuwe seisoen inbeweeg het nie. Maar toe God die deur oopmaak, het Josef nie net uit die tronk uit gestap nie. Hy het in die paleis ingestap. Dink aan Dawid. Hy is as 'n koning gesalf, maar moes nog jare wag voordat hy die troon bestyg het. En daardie wagtyd was nie verlore tyd nie. Dit was 'n tyd van voorbereiding. Amen. Miskien bid jy al lank vir 'n deur wat vir jou moet oopgaan. Miskien wag jy vir genesing, herstel in jou finansies, voorsiening of 'n antwoord. Jy kyk na die kalender en na jou losie en dan wonder jy waarom God so stil is. Maar hoor vandag hierdie waarheid. God is nooit te vroeg nie, want dan sou jy nie gereed gewees het om te ontvang nie. God is ook nooit te laat nie, want hy verloor nooit beheer nie. Amen. Wanneer Lazarus sterf, dink almal Jesus het te laat opgedaag. Eintlik 4 dae te laat. Die graf was reeds verseël gewees en alle hoop was weg. Maar Jesus het nie te laat gekom nie. Hy het op presies die regte oomblik opgedaag, sodat almal kon sien dat wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Wat vandag vir jou soos vertraging voel, mag dalk God se voorbereiding vir jou wees. Die saad onder die grond lyk dood voordat dit lewe bring. Die son kom nie op middernag op nie. 'N baba word nie na 1 maand gebore nie. Water kook nie op 50 grade Celsius nie. Alles het sy tyd. Hou aan glo. Hou aan bid. Hou aan vertrou, want die God wat die son op die regte tyd laat opkom, sal ook jou deurbraak op die regte tyd bring. Nie 1 dag te vroeg nie, nie 1 sekonde te laat nie. Mag hierdie dag jou herinner dat God se horlosie nooit agterraak nie. Hy verloor nooit tyd nie. Hy is reeds besig met dit waarvoor jy bid. In Jesus naam. Amen. Vader, ons loof en ons prys, ons maak U naam groot vanmôre, Here. Ons verstaan nie altyd nie. En ons raak so ongeduldig wanneer ons wag. Maar help ons, Here, om U tydsberekening te vertrou wanneer ons dit nie verstaan nie. Gee ons vrede, Here, kalmte en rustigheid terwyl ons wag en geloof kry om aan te hou glo. Dankie dat U nooit te laat is of te laat werk nie, maar altyd op die perfekte tyd. Ons sê vir U so baie dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

0: Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goedheid te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap, tot eer van die naam. Amen.
1: GNR, my luistergenoot.

0: fall, oh Lord. Let it fall on the people, Lord. Love you, Jesus. Just as we close.
1: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, ook dan asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

You're listening to My Radio.

Efesiërs 6 vers 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien en die mense nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou te trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

kom 'n dag dat die manne voor die ware toets gaan staan en daar gekyk gaan word of jy al ooit vir Jesus 'n 6 kon slaan. As jy nie elke dag in die oefennet voor die hemelvader kniel, wag daar 'n golden dak op jou uitgebreid.

Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

the broken, the cries of the slaves. Is there no one?

Thessalonians 5 vers 14 en 15. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is, teenoor almal.

0: Here, dankie vir die geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos U te leef. Elke dag met almal. Amen.
1: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.

enigste naam waardeur ons gered word, ja, die verbondsnaam. Want hy sê dat dit is nie terwille van iets wat ons gedoen het nie, maar terwille van sy naam, dat hy hom oor u en oor my neerbuig. Wat een wonderlike naam. Baie, baie hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk. U kan die woord van die Here gaan haal, ons gaan met u deel uit die boek van Hebreërs, die 6de hoofstuk en vanaf die 10de vers. Mag die Here vir u genade gee en mag u ook iemand skakel en sê, gaan in op die internet en luister na die woord van die Here. Kom, ons word stil, ons soek die Here se aangesig. Baie dankie, Here Jesus, vir 'n wonderlike voorreg wat ons het, om u te kan aanbid. Here, wat sal ons as mens toch wees, as ons nie u het, om te kan aanbid, te kan vereer, te kan dankie sê, u te kan prys met een loflied en die dankbaarheid van ons harte nie. Dat ons soos kinderkies kan inkom, daar in die heiligdom en aan die voete kan kom sit. Here, maak ons toch maar soos kinderkies, want u sê as ons nie soos 'n kindjie word nie, kan ons die koninkryk van God nie ingaan nie. O Here Jesus, omskep ons. Neem dit weg uit ons lewens wat u daar nie wil hê nie en omskep ons en maak ons dit wat u wil hê wat ons moet wees. Word verheerlik in die bediening van u woord is die gebed van ons harte. Berei ons harte voor tot die vrese van u naam, dat ons sal hoor wat wil die Here vir ons sê in hierdie tyd waar ons in lewe. Dankie, baie dankie vir daar die wondervoorreg van u liefde en u genade en u voorsiening. In Jesus se naam. Amen en amen.

die enigste naam wat u en my kan verlos van sonde. Daar is geen naam wat ons ooit meer kan bekoor nie. Kan ek vra, wat dink u van die naam van Jesus? Ons lees saam vanuit die woord van die Here en wel uit Hebreërs die 6de hoofstuk en ons hou vir u voor vanaf vers 10. Hebreërs 6 vanaf vers 10. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers word van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, krachtig bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voor lê. En ons sê dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is en ingaan tot binnenkant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek, 'n hoë priester geword het, vir ewig. Tot sover die wonderlike en kostbare woord van ons Here Jesus. Daar is so baie prachtige Halleluja lied, wat jare weer klink het, in die sale van die tyd. En ek wil baie graag die eerste strofe van daardie lied net weer eens na u toe bring, om weer net ons harte op te wek oor 'n liefde vir hierdie wonderwoord. Sing dit nogmaal vir my oor, wonderbaar lewenswoord, dat ek nog eens die boodskap hoor, wonderbaar lewenswoord. Woord voor heil en lewe, ruggestaag my strewe, wonderbaar woord, lieflike woord, wonderbaar, lewenswoord. Ek wonder wat gaan deur ons gedagtes, as ons hierdie besondere lied speel en sing. Sien ons net 'n boek wat binne in swart en sommige rooi letters mee geskryf is, en om ons dit die stories van die Bybel, dan wil ek vanavond vir u roer, as ons vir u wil sê, dat dit is nie so nie. Duisendmaal nee, ons sing nie van iets nie, ons sing van iemand, miljoene, miljoene jare gelede, toe 'n nag van duisternis oor die skepping toegesak het, en die Gees van God, vir ons weet nie hoeveel jare, oor die waters gesweef het, het daar 'n stem vanuit hierdie Gees onkeerbaar en magtig gebulder. Laat daar lig wees. En daar was lig. Maar nou praat dit met u en met my, in swart en wit.
Dis vir ons neergepen. Ja, Hebreërs die 11de hoofstuk, die 3de versie, is baie duidelik, wanneer hy vir ons sê, dat deur die geloof verstaan ons, dat die wereld deur die woord van God toeberei is, so dat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Ek en u moet in hierdie oomblik verstaan, dat as ons nog so dink dat hierdie woord maar net gesproke of geskrewe is, dan word ons aangenaam verras, wanneer ons deur die Heilige Gees wakker gemaak word, as Johannes 1 vers 1 tot 5 en vers 14 in ons ore weer klink. Wat sê ons hiervan? Wat sê ons van hierdie besondere beskrywing, van hierdie besondere openbaring, verligting van die verborge dinge van God? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons praat nie van iets nie, ons praat van iemand, en dit is ons groot probleem in die dag waar ons in lewe is, dat ons dink nog, wanneer ons uit hierdie heilige woord praat, en ons lees die heilige woord, dat dit is maar net een story en een verhaal. Dit is maar een samenflansing van een klompie woorde. En dit is maar iets. Maar vers 14 bring vir u en vir my een onherroepelike werklikheid. Vers 14 bring ons by eindelijk die genesing van ons blindheid. Die skepping van ander oë. Hy sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, hy heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou weet ons, wie hierdie iemand is. Ons weet, nou dat, dit was nie iets nie. Nee, ons weet dat hierdie woord is niemand anders as ons Here Jesus Christus nie. En hy sê vir my, prediker, ek weet dat ek ken dit, ek weet dat ek lees dat ek ken dit uit my kop uit, maar wat glo ek in u omtrent hierdie Jesus Christus? As die skrif sê, die woord was by God, en die woord is God, wat glo ons? Wat weet ons? Waarom skei ons dit dan? Waarom wil ons dan so graag die Godheid in drie dele verdeel? Ons weet, en dan oor ons onvoorspelbaar, onfeilbaar, onkeerbaar, soos 'n magtige tsunami, spoel dit oor ons. U sien, dit was onvoorspelbaar, want wie van ons het geweet, werkelijk, wat is die krag en die werk en die manifestasie van hierdie woord? Kom die Heilige Gees vanuit Jesaja 55, 11de versie, en dan praat hy so met ons. My woord sal nie ledig na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Baie mense, is dit werkelijk onvoorspelbaar. Want die sien, baie keer dan praat ons maar met mense,
en ons sê sekere dinge en dit kom nie werklik tot manifestasie nie en het word ook dalk nie waar nie. Maar mense vertel baie leuns in die dag waar ons in lewe. Maar hier kom die Here en hy gee vir u en vir my 'n rigting. Hy gee vir u en vir my 'n onherroepelike woord. 'N onveranderlike ding, 'n belofte. En jy sien wanneer ons hierdie skrif gelees het wat ons saam gelees het, sal ons verstaan dat God se beloftes is ja en amen sê 2 Tessalonisense die eerste hoofstuk vanaf vers 20. Ek kan u dan net weer hierna luister. Hy sê my woord sal nie ledig na my terugkeer nie. Sal nie ledig terugkom nie. In ander woorde, wanneer God sy woord uitstuur, dan hoor ons, ons luister na die bediening daarvan, ons luister na die prediking daarvan, ons lees dit, ons hoor dit. Hy sê, dit sal nie ledig terugkom nie. Erns sal die woord saad in mense se lewens val. En wanneer dit teruggestuur word, sal daar produksie wees. Hy sê, dit sal doen wat hom behaag, en dit sal voorspoedig wees in alles waartoe hy dit stuur. En as ons net daar die vraag sou vra, waartoe word dit gestuur? Hy stuur sy woord, eerstens, dat ek en u hom kan leer ken, dat ek en u hom in ons lewe kan aanneem. Daarom is daar 'n bevrugte woord op pad na ons toe, in hierdie oomblik. En die woord sal doen, die woord sal behaag, en die woord sal voorspoedig wees. In dit wat die Here wil hê. Ons het so prachtig vanuit die woord, ons dit gelees het, gehoor, dat daar is twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is, dat die Here God ooit kan lieg. Nummer 23 vers 11 bevestig hierdie baie besondere stelling. God is nie 'n man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Kom ons hoor dit dan. Daar's baie mense wat nog vandag so graag wil verskil maak tussen die Ou en die Nuwe Testament. Die Ou Testament is net, is daar vir ons, en die Nuwe Testament word die vervulling van die Ou Testament. Daar word die wonderlikste waarhede vir ons uitgebeeld. Kom ons hoor. Kom ons hoor wat sê die woord. Kom ek en jy aanvaar en dan doen ons dit wat hy vir ons vra. Jy sien, baie van ons hoor die woord, maar ons doen nie wat die Here van u en van my vra nie. Hierdie twee onveranderlike dinge lê vir u en vir my vasgevang in die Here se beloftes en in sy eedswering. Hierdie twee onveranderlike dinge waarvan hy praat is dat sy beloftes is onveranderlik en sy eedswering is onveranderlik. Daarom wil ek net weer dit vir u noem. Daar is nie 'n plek in hierdie prachtige, heilige Bybelboek waar ons nie kan sien en verstaan dat God se woord in eed is nie. Al word dit nie altyd gepaard gegaan met die woorde voor waar nie. Want die skrif praat met ons en ek wil hê dat u net hierna moet luister. En dit as 'n verligting
van Godse openbaring verstaan. Hiervan uit Hebreërs die 6de hoofstuk. Dat ek en u kan verstaan wat sê die woord van die Here. Hy sê, daarom het God in vers 17, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die beloftes, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met een eed gewaarborg. Hy dit met een eed gewaarborg, maar kom ons hoor wat sê. Vers 13 sê, want toe God aan Abraham die belofte gegeet, het hy, omdat hy geen meerdere, of by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer. God sweer by homself, met ander woorde, elke woord wat God sê, is een woord wat bevestig is, deur eed. Is dit nie hierdie oomblikke vir ons, baie sielsbevredigend nie? Dit behoort vir ons so sielsbevredigend te wees, dat ons nooit, maar nooit in ons lewe, Godse woord ooit, in twyfel, kan trek nie. Al gebeur die dinge wat ek in u vra, van die dinge wat ek in u bid, nie altyd terstond nie. Hy sê, hy bly lankmoedig, in ons gevalle, maar, sy woord, is ja, en amen. Dit kan nie verander nie. Ek en u, in hierdie oomblikke, dan sal hoor. Hy sê vir u en vir my, dit is nie net die hoorder wat by God geregverdig word nie, maar dit is die dader wat by God geregverdig word. Het is daar die man en vrou wat doen wat die Here van hom vra. Daar die een wat aanvaar wat ons hoor en doen dit wat hy vra. As ek in my gees staan, by die bruile van Kanaan, vir die eerste keer wat Jesus daar is, hy het net vanuit die doopwaters van Johannes gekom, die derde dag, en hy en sy moeder is saam daar by die bruile van Kanaan, en die skrif sê, en die wijn het opgeraak, en sy moeder het na die diensknegte toe gekom, en vir hulle gesê, doe net wat hy vir julle sê. Is daar dalk een moontlikheid dat ek en u kan doen wat die Here van ons vra? Kom ons hoor, dan wat wil die Here vir ons uit hierdie deel van die woord wat ons saam gelees het, sê uit die twee onveranderlike dinge, uit die belofte en uit die eedswering. Die Here doen dit vir Adam en Eva in Genesis 3 vers 15. Die heel eerste belofte, die heel eerste eed, moet ek vir u sê, want dit is Godse woord met die belofte. Toe hy vir die vijand sê, ek stel vijandskap tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom aan die haksken byt. Hierdie saadbelofte, wat daar in Genesis 3 vers 15 gegee is, dan doen hy dit weer aan Noach, in die 6de hoofstuk van Genesis, wanneer hy vir Noach sê, dat hier die wereld sal nooit weer deur water vergaan, en daarom sal daar een reenboog in die hemel wees. Wanneer hy na die reenboog kyk, dan weet hy, by hier die belofte lê die eedswering. Waarom glo ons dan nie Godse beloftes en sy woord nie? En dan hoor ons hier in Hebreërs 6 vers 13 en 14, praat hy spesifiek uit hierdie twee besondere, onveranderlike dinge. Die belofte en die eedswering oor Abraham. En dan praat hy met ons
vanuit Galate 3, vers 13, vers 14 en vers 16, as ons maar net bereid is om die woord van die Here in ons harte te bere. Kom ons luister daarna, wanneer die woord van die Here met u en met my so baie kosbaar praat. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aanhou hang. Dit staan geskrywe in Deuteronomium 21:33, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die sade asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad, Abraham. Dit is Christus. Het nie vir een van my in hierdie oomblikke 'n baie, baie belangrike ervaring om te weet dat God se beloftes is ja, en God se beloftes is amen. Aan ons word al hierdie wonderlike dinge gegee. Maar daar is iets wat ons altyd moet verstaan. God se belofte in sy roeping bring skeiding, sodat ons geseën kan word met die ewige lewe. Daarom wil ons dan spesifiek oor hierdie twee baie besondere onveranderlike dinge met u praat, oor die lewe van Abraham, en of ons genoeg tyd sal hê om alles klaar te doen en dwarsdeur te gaan, dan sal ons dit opdeel en weer by 'n later geleentheid met u verder praat. Wanneer ons na Abraham kyk, van wie die woord van die Here sê dat hy is die vader van almal, hy is die vader van al die nasies, van almal, van u en my, ek en u toch maar in hierdie oomblikke baie mooi kan verstaan, wanneer die Here vir Abraham na sy eerste skeiding neem. Onthou, gehoorsaamheid aan God se woord bring skeiding, sy roeping bring skeiding. In Genesis die 12de hoofstuk word vir ons baie duidelik hierdie prachtige prentjie geskilder, as die Here na Abraham toe kom, A-B-R-A-M, Abraham toe kom, en die Here sê vir hom, gaan uit jou land, hy was so 75 jaar oud, gaan uit jou familie en jou vaders huis, kom hier en volg my, en ek sal jou na land toe neem wat oorloop van melk en honing. Hierdie opdrag word gerigsteen, die Here belofte. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Die wat jou seën sal ek seën, en die wat jou vervloek sal ek vervloek. Jy sien, by die heel eerste skeiding in Abraham se roeping, kom daar vrymaking, kom afsondering. En die belofte word gewaarborg met 'n eed, want God se woord is 'n eed. En dit is wat die Here vir u en vir my uit hierdie allegorie wil sê, wanneer hy met u en met my praat. Christus het na hierdie wêreld toe gekom om die boodskap van vrymaking te bring, om die boodskap van afsondering te bring. Hy sê, gaan julle onder hulle uit en sonder julle af en wees vir my aparte volk. Hoe is dit dan dat ons nog net soos die wêreld lyk en soos die wêreld praat en soos die wêreld doen? En nog net so ingewikkeld is in die dinge van hierdie wêreld en net so daarin deelneem.
Wanneer word ons dan mense wat afgeskei word, mense wat vrygemaak word, mense wat wegbeweeg van die wêreld en die dinge van die wêreld, die taal van die wêreld, die praat van die wêreld, die plesier van die wêreld. En ek het 'n keuse om te maak wanneer ons kyk na die woord van God. Wanneer ons in hierdie wonderlike woord inblaai en kyk. Wanneer ons vir 'n paar oomblikke gaan luister na 'n pragtige lied, dan gaan ons met u praat oor die tweede skeiding wat in Abraham se lewe plaasgevind het.

Geliefdes, en wanneer ons dan kom by die roeping van Abraham en ons kyk na die tweede skeiding in sy lewe waar hy vrymaking kry en waar hy moet loskom, was toe hulle trek, want hy het sy broer se seun saam met hom gebring, hy het Lot saam met hom gebring. En die Bybel sê dat Lot het baie skape en beeste en bokke gehad. Ons sien nergens waar Lot 'n altaar gebou het nie, maar Abraham het ook baie skape en bokke en beeste gehad, en toe het Lot vir Abraham gesê, ons moet van mekaar skei. Nou Lot, die woord Lot beteken sluier. Eers toe die sluier verwyder is, word Abraham vry van sy aardse vaderland en ontvang hy die belofte van die beloofde land. Is dit nie wonderlik dat die Here vir hom sê, staan daar en kyk. Hy gee vir Lot die keuse om te kies, en Lot kies die pragtige deel van die Jordaanstreek, en daar waar Sodom en Gomorra en Seboam en daar die deel was. En Abraham staan daar en die Here sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, jy het geskei, jy het gekies, jy het 'n keuse gemaak in jou roeping om van die aardse vry te kom. As jy na die linkerkant kyk en na die regterkant kyk, en as jy noord kyk en jy kyk oos, dan van die Nijlrivier af tot by die Eufraat, aan die ander kant sal die land wees wat ek aan jou en jou nageslag sal gee. Wat erf hy? Uit sy skeiding kry hy die beloofde land. Ons hou nog so vas aan die wereldse dinge, omdat ons nog gesluierd is deur die tradisie, die oorlewering van ou mense, deur onkunde en ongeloof, twyfel, en deur ons eie denke, ons eie wil en ons eie geregtigheid, ons eie programme, ons mislukkings en selfs ons foute. Hoor dan toch die Heilige Gees, wat u en my kom om ons met 'n ete waarborg in Godse belofte, wanneer hy sê, kom na my toe, ek gee jou rus. Laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, as baie meer vir u en vir my, as die aardse besittings. Want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Dit is 'n hemelse erfenis, waar die ewige lewe kan hê. En dan kom ons by die derde skeiding. En die derde skeiding in Abraham se lewe bring hom by die oorwinning oor die vyand. En dit bring vir hom die seën, want ons lees in die woord van die Here, as ons net 'n bietjie verder gaan, daar in Genesis, die 14de hoofstuk, dat Lot gevange word, saam met al die konings van Sodom en Gomorra en Seboam, en daai stede rondom, en weggevoer word. Die boodskap kom by Abraham, en hy jaag hulle agterna, en hy verslaan hulle, en hy verlos Lot en al hierdie konings. Maar terwyl dat hy op pad terug is, kom hy in die koningslaagte, net buiten Jerusalem. Ek wil hy moet kyk wat gebeur. En daar ontmoet hy Melchisedek. Die woord van die Here sê dat Melchisedek was die koning van Salem, en hy was die priester van die hoë van God die Almagtige. Hy was sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, gelykgemaak aan die Seun van God, bly hy priester altyd deur. Met ander woorde, hy ontmoet die Here Jesus Christus in die koningslaagte in die vorm van 'n mens. O, vir manne en vroue wat kan glo en vertrou dat in Christus lê ons oorwinning oor die vyand. En daar ontvang hy die Seun. Mag Abraham geseën wees deur die Almagtige God. Mag Abraham die seën ontvang wat die Almagtige God oor hom uitgespreek het. En dan die oomblik toe daar die seën oor hom val, sê die skrif, toe gee hy die tiende deel van alles aan Melchisedek, en Melchisedek offer hom wyn en brood. Daar in die koningslaagte, vir die eerste keer, word die nagmaal vir een vir my as 'n allegorie tydelik gegee. Daar drink hy wyn, wat vooraf sal weet, in jou lendene lê, in jou lendene lê, in Juda, wat nog nie gebore is nie.
Want Jakob is nog nie gebore nie, Isak is nog nie gebore nie. Maar in jou lendene lê Juda, van wie en van waaruit die Messias sal kom. Want die Bybel sê dat in sy lendene was Levi, wat nog nie gebore was nie. En deur Levi het hy die tiendes betaal. Is daar nie bevryding vir ons? Hoe lyk die skeiding wat ek en u het, weg van die dinge van hierdie wêreld en weg van die doktrines van mense en weg van die doktrines van die kerk, wat hulle eie dinge het? Ja, ons hoor dit. Ons hoor dit daar die nag in die oppersaal. Toe hy die beker vir hulle gee, dis die Nuwe Testament in my bloed. En die brood vir hulle breek en sê, dis my lichaam, wat vir julle gebreek word. Is wat Melchisedek kom doen, om aan Abraham te bevestig, Godse beloftes is onwankelbaar. En ons sal net vanavond by die vierde scheiding kom in hierdie oomblikke. En wanneer ons by die vierde scheiding kom in Genesis, die 15e hoofstuk, dink Abraham, hy is nou al so in die 80 jaar oud, maar hy het nie een kind nie, hy het nie een seun nie. En hy dink dan maar, toe die Heere vir hom sê, ek sal jou groot nasie maak, en ek sal jou groot volk maak, toe sê hy maar, Heere, ek het net Eliezer, my dienstknecht, en hy sal my erfgenaam wees. En die Heere sê vir hom nie, hy sal nie jou erfgenaam wees nie, want uit jou lichaam sal jou erfgenaam voortkom. En die skrif sê, toe leid die Heere hom na buitenkant toe. Weet jy, elke keer, wanneer die Heere hom losgemaak het, en vrymaking na hom toe gebring het, en oorwinning na hom toe gebring het, elke keer, het die Heere vir hom een belofte gegee. Toe lei die Heere hom na buiten, sê die skrif, en die Heere wys hom, al die sterre van die hemel. En die Heere sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Jou hemelse nageslag, jou geestelike nageslag, sal wees, soos die sterre van die hemel. Ek en u, in hierdie oomblikke, net dink daaraan, dat God met u en met my een pad loop. Sy woord is ja en amen. Sy beloftes kan nie verander nie, want elke belofte is gewaarborg met die eed, en God kan nie lieg nie. Sal ek en u dan nie alles los en toelaat dat hy ons vry maak, dat hy ons los maak van al die dinge van die wereld, en ek en u mense word wat om onvoorwaardelik dien. Daar is nog die vijfde scheiding en die zesde scheiding en die zevende scheiding, waar ons nie by kop in hierdie oomblikke nie. Totdat sy volheid in u en my en ek en u erfgename van God in Christus Jesus vervolmaak word. Vader, bid dat u die woord in ons harte sal vestig, dat ons die belofte sal glo. Die woord sê, Abraham het God geglo, en dit was om tot gerechtigheid gereken. Bring ons op daardie plek, waar ons onvoorwaardelik die woord kan glo, en weet dat die beloftes is ja en amen, dat u dit met die eed gewaarborg vir ons, dat almal wat Christus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees, vir hulle wat in sy naam glo. Ons prys u en dank u in Jesus se naam. Amen.

Geliefdes, al sal u alles vergeet wat ons vir u gesê het. En dit alles agter u rug gooi, wil ons graag net dit vra. Onthou, God se beloftes is ja en amen, want al sy beloftes is met een eed bevestig en dit kan nooit verander nie. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op die rissen by u bly, totdat Jesus kom. Amen.

Goeiemorgen, dierbare broer en sister, baie welkom bij Manna vir Elke Dag. Hier op hierdie saterdagochtend is het vir baie mense nou lekker lang naweek, maar daar is ook die ouwens wat die wiele aan die rol moet hou, en vir een en elkeen wonderlijke geseende dag vir jou. Nou, ons kyk vandag na die laaste boodskap in ons reeks, Vertrou God in elke seisoen, en vandag praat ons, God bly getrou. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Nou vir die afgelope week het ons saam deur die verskillende seisoene van die lewe gestap, ons kon seker baie meer sê, maar ons het geleer dat ons God moet vertrou in wagtye, ons moet God vertrou in die tye waar daar swaar kry is, Ons moet die Here vertrou wanneer hy deure oopmaak, en ons moet hom ook vertrou wanneer hy deure sluit. Ons het ook gepraat oor, ons moet die Here vertrou in tye van verandering. Gister het ons gesê, ons moet die Here vertrou in ons beproewings. As daar een waarheid is, wat soos 'n goue draad deur al hierdie seisoen boodskappe loop, is dit hierdie een, God bly getrou. Nie een keer in die Bybel verander God van karakter nie. Mense verander, omstandighede verander, ons sien dat regerings het verander, die wêreld verander, ons emosies verander, maar broer, suster, God bly dieselfde. Jeremia skryf klaagliedere terwyl Jerusalem in pyn lê. Die stad is verwoes, die volk is in ballingskap, alles wat vir hulle sekerheid gegee het, het ineengestort, en toch, te midde van die donkerste omstandighede skryf Jeremia, hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut, u trou is groot. Let op, Jeremia sê dit nie, nadat die storm verby is nie, hy sê dit, terwyl die storm nog woed. Ware geloof, Wag nie eers vir beter omstandighede, voordat dit Godse getrouheid erken nie. Ware geloof verklaar, Here, selfs te midde van hierdie omstandighede, is u getrou. Godse getrouheid hang nie af van hoe ons voel nie. Daar is dae wanneer ons geloof sterk is, en daar is dae wanneer ons moedeloos raak. So is daar dae wanneer ons gebede vol vrymoedigheid is, en dan is daar dae wanneer ons skaars die woorde kan vind om te bid. Maar Godse getrouheid wissel nie saam met ons emosies nie. Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 13, As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dit is 'n ongelooflike troos vir my en vir jou. Dit beteken nie dat ons ontrouheid nie saak maak nie, Maar dit beteken dat Godse karakter nie verander word, omdat ons swak is nie. Hy bly die onveranderlike en betroubare God. Die hele Bybel getuig daarvan. Hy was getrou aan Noag toe die vloed gekom het, hy was getrou aan Abram toe die belofte lank geneem het om vervul te word, hy was getrou aan Josef in die put, in Potifar se huis en in die tronk, hy was getrou aan Moses voor die Rooi See, hy was getrou aan Josua toe die Jordaan oopgegaan het, hy was getrou aan Daniel in die leeukuil, hy was getrou aan Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur oond, hy was getrou aan Paulus in die tronk, en vandag nog is die Here net so getrou aan elkeen wat hom vertrou. Die psalmdigter verklaar, Psalm 100 vers 5, Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dit beteken dat die Here God wat jou ouers en jou grootouers gedra

draait, diezelfde God is wat jou vandaag draait. Zelfs wanneer ons niet Godse hand kan zien, nie, kan ons zijn hart steeds vertrouwen. Ons grootste bewijs van Godse getrouwheid is niet eens die zeningen wat ons ontvangen. Dit is die kruis van Jezus Christus. Paulus schreef in Romeinen 8, vers 32: Hij wat zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, nie, maar hom voor ons allemaal oorgegeet, hoe zal hij niet samen met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? As God bereid was om zijn eigen zoon voor ons te geven, zal hij ons beslis niet nou in die steek laat nie, en daarom kan ek en jy met vrymoedigheid leef, ongeacht die seisoen waarin ons onszelf bevind. Die waarheid is, wanneer jy wacht, God bly getrouw. Wanneer jy swaar kry, bly God getrouw. Wanneer die deure oopgaan, bly God getrouw. En wanneer die deure sluit, Boeta en Sissa, dan bly God steeds getrouw. Wanneer alles rondom jou verander, God bly getrouw. Wanneer jou geloof beproef word, dan bly God getrou. En wanneer jy eendag terugkyk oor jou lewe, sal jy saam met David kan getuig, Psalm 37 vers 25. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Misschien het hierdie reeks jou herinner aan die feit dat jy tans in een van hierdie seisoene leef. Onthou dan, jou seisoen bepaal nie die karakter van God nie. Die winter laat nie die son ophou skyn nie. Die wolke versteek dit net vir 'n tyd. Net so verander moeilike tye nie God se liefde of sy getrouheid nie. Hy is steeds daar, selfs wanneer jy hom nie duidelik kan sien nie. Die Here nooi ons vandag om nie ons vertroue op ons omstandighede te bou nie, maar op hom. Omstandighede verander en mense stel te leer, ons planne kan misluk, maar God bly die vaste rots waarop ons lewe kan bou. Mag hierdie waarheid jou nie net deur vandag dra nie, maar deur elke seisoen wat nog voor lê in jou lewe. Want ons God is nie net getrou gewees nie. Hy is nie net vandag getrou nie. Hy sal vir ewig getrou bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir U onwankelbare getrouheid. Baie dankie dat U ons deur elke seisoen van die lewe dra. Dankie vir wagtye wat ons leer om te vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Dankie vir wagtye wat ons leer vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Vir oop deure wat U oopmaak, vir geslote deure waardeur U ons beskerm. Vir verandering waar U dieselfde bly en vir beproewings waarin U ons geloof versterk. Help ons, Here, om nooit ons oë op ons omstandighede te vestig nie, maar altyd op U. Laat ons elke nuwe dag leef met die vaste wete dat U beloftes waar is en dat U nooit sal verander nie. Ons gee aan U al die eer en die dank, want groot is U trou. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Dierbare Boeta, Sissa, terwyl ons hierdie reeks afsluit, wil ek jou aanmoedig om nie net hierdie boodskappe te onthou nie, maar leef dit. Daar sal nuwe wagtye wees, daar sal nuwe uitdagings en nuwe geleenthede kom, maar die Here God wat jou tot vandag toe gedra het, sal jou ook môre dra. Mag jy elke dag wakker word met die woorde van Klaagliedere 3 op jou lippe. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Mag die Here jou vandag ryklik seën, vertrou hom in elke seisoen, want hy bly vir ewig getrou. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-133 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Korintiërs 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat U my reeds bekleed het met U liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos U my lief het.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

a fresh love. Yes, it is. Oh, what I've missed. He's been waiting for.

Jy's kind, maar net van kondroom het, en al jou wense word bewaar. En al jou skure is gevul, en jy is in jou